baba uriye nama ye mingo chino lule maungi kuta mena gulai biro ore loya piari yeya puero zari seke joke joko ngewa oh.